Vi visste ondt. Selv tager vi det tøj målsoffer. Og hvordan falder ans bi, vi tænder bløs bedre. Nu tager vi bløs bedre, her mat fra Bovehelp kommer.